Været får man ikke gjort noe med, men det definitivt sommer. Vi I juli. Det liksom fellesferie med måned nummer en. Jeg håper du koser deg, uansett om du har ferie, eller om du venter på ferie, eller hvordan det ligger an nå. Jeg tenker at vi skal kose oss greit ved denne torsdagen her. Se om vi ikke finner et eller annet trivelig å fokusere på utover. Nå, I nærmeste fremtid, så det dagens uttrykk vi skal ta for oss, og I dag har jeg funnet fram et ordtak å forstå.

Det hade passat extremt bra hvis det var Juli og Julie som hade navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hade 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade bära nästa söndag. Så jeg setter på vent, som jeg med så mangt. For det enklere enn å ta et endre valg, du vet.

77. 77. Tre. 11. 1. 1. 80. 8. 0. 27. 2. 7. 7. Og da ringer det i hvert fall, og vi skal se om det kan være en bingo som på vei inn her. Det ser det sånn ut til å være.

1-3. Trettisyv, tre syv. 22, 2, 2. 8, tallet 8. 68, 6, 8. 88, 8, 8. 53, 5, 3. 41, 4, 1. 23, 2, 3. 62, 6, 2. 2. Og der ringer du. Mest sannsynlig en bingo på 2 vannrette rekke i spillet 3, ser det ut til, ja.